0: Isasi! On ma!
1: Katne, puhutakulla!
0: Ikka tsenetakulluuden, näppäjä!
1: Katne, missä sprahne, luulutte!
0: Näppäjä!
1: Tämä siis, missä
0: sprahne!